Eric Church, han kom med en ny låt. Ikke på fredag som typ 99% av alle, men på torsdag for sikkerhets skyld. Skal vi ta en liten lytt på en snutt på 43 sekunder? Ja, det skal vi. Vi får en liten bit av On The Road.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Sverigedemokraterna kan koste statsminister Ulf Kristersson valget, det sier Anders Lindberg, politisk sjefredaktør I svenske Aftonbladet. Det omstridte partiet ble først sluppet til som samarbeidsparti for 4 år siden, men I april åpnet regjeringspartiene døra for å ta dem med I regjeringen etter dagens valg, dersom borgerlig side får flertall.
2: Det kan vara så efter valet att man ser att det faktum att Kristersson bjöd in Sverigedemokraterna, det var det som gjorde att han inte fick fortsätta som statsminister.
1: Och det är ovanligt långa köer vid flera valglokaler I Sverige. I Umeå I Mittsverige har folk stått I kö I över 2 timmar meddelar SVT. Orsaken är att det tar lång tid att få alla igenom valglokalet fördi man måste gå in en och en för att hämta valgsedlar. Den antatte gjerningspersonen bak knivstikkingen på Lørenskog var forsvunnet da politiet kom til stedet og fortsatt ikke pågrepet. Mannen som ble knivstukket kjørt til sykehus, men ikke kritisk skadd. Knivstikkingen skjedde under et masseslagsmål der opp mot 30 personer var involvert ifølge politiet. Ekstremvarmen I Frankrike I sommer får nå også innvirkning på champagnen. Den kan bli sterkere. Hetebølgen førte nemlig til at druene på de franske vingårdene fikk uvanlig mye sukker, og når sukker gjærer så blir det omdannet til alkohol. Franske vinprodusenter har derfor fått midlertidig tillatelse til å lage champagne med opp til 15% alkohol mot dagens grense på 13. Nyhetene fikk du av Mona Tiller.